اس لکیا دا کبھی جائی دکا تا خود بیبا انیل غیر سو وضمم الیک جناحک من الرحب